viață, solidamente să fac guante l'alba. Storicamente să fac guante tanda, praticamente să fac si și stama. Am o gura pe cu trapă cu drill, tanda că mașcobă și vă nu dildă. Capătura cu da și vă nu dildă, tanda de fratură și vă nu